so ha se din an munyam ne na she kan pay we Jesus Christ din mu yaye ho ho mu yaye kra yaye di pedua e show us redue de kuye sume a toso and kro that toso de unu mi ensa se so be di anim kan se so be hwe ensa se so be boye ho ba se so be dum ye se so be tutu anam osi ensa ye kese o ye so